0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

levar nula.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

jutarnji program. Berane, grad koji volim. Deveti sat i šest minuta, dragi slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Radio Berana. Što se tiče vremena, danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i toplo, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna danas od 24 do 36 stepeni. A ukoliko putujete ovog jutra, saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Dragi slušaoci, ostanite na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Naravno, ne propustite naše prve vijesti koje su 10 časova, a sa vama ovog jutra u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Tamara Babović.

dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas učestvovati na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Europske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8 konkurencije i poglavlje 29 carinska unija. Kako su naveli u saopštenju, zatvaranjem ova dva pregovaračka poglavlja, koja pripadaju klasterima 2 i 3, Crna Gora potvrđuje da je ostvarila neophodan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom Europske unije u oblastima politike konkurencije i carinske unije. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će sutra veče u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo na sjeveru, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 91. godini preminula Popović Jovića Milajanka, rođena Dobrašinović. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac Gornje Zaostro. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćene porodice Popović i Dobrašinović.
2: Slušate Radio Berane.

0: izgubio za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas učestvovati na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Europske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8 konkurencije i poglavlje 29 carinska unija. Kako su naveli u saopštenju, zatvaranjem ova dva pregovaračka poglavlja, koja pripadaju klasterima 2 i 3, Crna Gora potvrđuje da je ostvarila neophodan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom Europske unije u oblastima politike konkurencije i carinske unije. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će sutra veče u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo na sjeveru, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 91. godini preminula Popović Jovića Milejanka, rođena Dobrašinović. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac Gornje Zaostro. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćene porodice Popović i Dobrašinović.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas učestvovati na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Europske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8 konkurencije i poglavlje 29 carinska unija. Kako su naveli u saopštenju, zatvaranjem ova dva pregovaračka poglavlja, koja pripadaju klasterima 2 i 3, Crna Gora potvrđuje da je ostvarila neophodan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom Europske unije u oblastima politike konkurencije i carinske unije. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će sutra veče u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo na sjeveru, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjeljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 91. godini preminula Popović Jovića Milejanka, rođena Dobrašinović. Saučešće se izjavljuje u kapeli Krstac Gornje Zaostro. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Gornjem Zaostru. Ožalošćene porodice Popović i Dobrašinović.
2: Slušate radio.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas vas vodimo u Francusku s kraja 18. i početka 19. vijeka u vrijeme velikih društvenih previranja, revolucija i rađanja romantizma. Naša junakinja je žena koja je svojom inteligencijom, hrabrošću i književnim djelom ostavila dubok trag u evropskoj kulturi. Ana Luisa Germaine Necker, poznatija kao Madame de Stael. Rođena je 22. aprila 1766. godine u Parizu, a umrla 14. jula 1817. Bila je književnica, filozofkinja, politička misliteljka i jedna od najuticajnijih žena svog vremena. Germaine je bila jedino dijete švajcarskog bankara Jacquesa Neckera, ministra financija kralja Luja XVI. I Suzane Curcho, obrazovane žene koja je vodila jedan od najpoznatijih književnih salona u Parizu. U njihovom domu okupljali su se najveći umovi epohe, Voltaire, Diderot i mnogi drugi filozofi prosvjetiteljstva. Upravo u takvoj atmosferi djevojčica je razvijala ljubav prema knjigama, filozofiji i politici. Već kao djevojčica čitala je Šekspira, Dantea i Montesquieua. Pokazivala je izuzetnu radoznalost i sposobnost da vodi ozbiljne razgovore sa odraslima. Njena majka vjerovala je da obrazovanje žene nije manje važno od obrazovanja muškarca. Godine 1786. udala se za švedskog ambasadora Erika Magnusa. Zahvaljujući tom braku postala je baronica, ali je u istoriji ostala poznata jednostavno kao Madame de Stael. Njena kuća ubrzo postaje mjesto okupljanja pisaca, filozofa, političara i umjetnika. U njenom salonu raspravljalo se o slobodi, pravima čovjeka, književnosti i budućnosti Europe. Bila je jedna od rijetkih žena čije su političke ideje ozbiljno shvatali najuticajniji ljudi tog vremena. Kada je izbila Francuska revolucija 1789. godine, Madame de Stael podržavala je slobodu i ustavne reforme, ali nije odobravala nasilje i teror. Smatrala je da se društvo može mijenjati razumom, a ne osvetom. Zbog svojih stavova često je bila na udaru različitih političkih strana. Ipak nikada nije odustala od uvjerenja da čovjek mora biti slobodan da misli i govori. Jedan od najpoznatijih događaja njenog života bio je sukob sa Napoleonom Bonapartom. Napoleon nije podnosio njenu nezavisnost niti njenu otvorenu kritiku njegove vlasti. Smatrao je da njen uticaj preko knjiga i salona predstavlja političku prijetnju. Zbog toga joj je zabranio boravak u Parizu i više puta je slao u progonstvo. Paradoksalno, upravo su godine izgnanstva bile njene najplodnije književne godine. Njeno prvo značajno djelo bilo je pismo o djelima i karakteru Jean-Jacques Rousseau, objavljeno 1788. godine. U njemu pokazuje divljenje prema filozofu koji je snažno uticao na njeno razmišljanje. Godine 1800. objavljuje knjigu o književnosti u njenom odnosu prema društvenim ustanovama, u kojoj tvrdi da književnost nije odvojena od života, već da odražava društvo, politiku i moral svoga vremena. Ovo djelo smatra se jednim od temelja moderne književne kritike. Njeno najpoznatije književno djelo je roman Korina ili Italija iz 1807. godine. To je priča o nadarenoj pjesnikinji koja pokušava uskladiti ljubav, umjetnost i društvena očekivanja. Mnogi smatraju da je u lik Korine utkala dio vlastitog života.
Godine 1810. objavila je knjigu o Njemačkoj, djelo koje je francuskoj publici približilo njemačku filozofiju, književnost i romantizma. Madame de Staël povezala je prosvjetiteljstvo i romantizam. Dok su prosvjetitelji veličali razum, ona je pokazivala da su osjećanja, mašta i sloboda jednako važni. Smatrala je da književnost treba da razvija moral, njeguje slobodu i povezuje narode. Bila je među prvim evropskim piscima koji su govorili o vrijednosti različitih nacionalnih kultura i važnosti međusobnog upoznavanja. Madame de Staël ostavila je brojne mudre misli. Tražiti istinu znači težiti slobodi. Razum bez osjećanja nije dovoljan da usreći čovjeka. Književnost je ogledalo društva. Sloboda je najveće dobro koje čovjek može posjedovati. Njene riječi danas podsjećaju da znanje i sloboda idu zajedno. Poslije Napoleonovog pada vratila se u Pariz. Nastavila je da piše, okuplja evropske intelektualce, ali joj je zdravlje bilo narušeno. Preminula je 14. jula 1817. godine u 51. godini života. Iza sebe ostavila djela koja se i danas proučavaju na univerzitetama. Preminula je 14. jula 1817. godine u 51. godini života. Iza sebe ostavila djela koja se i danas proučavaju na univerzitetima širom svijeta. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Neka vas knjige uvijek vode ka novim saznanjima, a mudrost bude svjetlo na svakom životnom putu. Do sljedećeg slušanja, želimo vam prijatan ostatak dana.

0: osjeti.
1: Marketing radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
1: Marketing radija Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Ista soba, isti krevet.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Samo još danas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20, cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Možda se nije dovoljno pitala ko sam ja u stvari.
1: Radio Berane.
2: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas vas vodimo u Francusku s kraja 18. i početka 19. vijeka u vrijeme velikih društvenih previranja, revolucija i rađanja romantizma. Naša junakinja je žena koja je svojom inteligencijom, hrabrošću i književnim djelom ostavila dubok trag u evropskoj kulturi. Ana Luisa Germaine Necker, poznatija kao Madame de Stael. Rođena je 22. aprila 1766. godine u Parizu, a umrla 14. jula 1817. Bila je književnica, filozofkinja, politička misliteljka i jedna od najuticajnijih žena svog vremena. Germaine je bila jedino dijete švajcarskog bankara Jacquesa Neckera, ministra financija kralja Luja XVI. I Suzanne Curchod, obrazovane žene koja je vodila jedan od najpoznatijih književnih salona u Parizu. U njihovom domu okupljali su se najveći umovi epohe, Voltaire, Diderot i mnogi drugi filozofi prosvjetiteljstva. Upravo u takvoj atmosferi djevojčica je razvijala ljubav prema knjigama, filozofiji i politici. Već kao djevojčica čitala je Šekspira, Dantea i Montesquieua. Pokazivala je izuzetnu radoznalost i sposobnost da vodi ozbiljne razgovore sa odraslima. Njena majka vjerovala je da obrazovanje žene nije manje važno od obrazovanja muškarca. Godine 1786. udala se za švedskog ambasadora Erika Magnusa. Zahvaljujući tom braku postala je baronica, ali je u istoriji ostala poznata jednostavno kao Madame de Stael. Njena kuća ubrzo postaje mjesto okupljanja pisaca, filozofa, političara i umjetnika. U njenom salonu raspravljalo se o slobodi, pravima čovjeka, književnosti i budućnosti Europe. Bila je jedna od rijetkih žena čije su političke ideje ozbiljno shvatali najuticajniji ljudi tog vremena. Kada je izbila Francuska revolucija 1789. godine, Madame de Stael podržavala je slobodu i ustavne reforme, ali nije odobravala nasilje i teror. Smatrala je da se društvo može mijenjati razumom, a ne osvetom. Zbog svojih stavova često je bila na udaru različitih političkih strana. Ipak nikada nije odustala od uvjerenja da čovjek mora biti slobodan da misli i govori. Jedan od najpoznatijih događaja njenog života bio je sukob sa Napoleonom Bonapartom. Napoleon nije podnosio njenu nezavisnost niti njenu otvorenu kritiku njegove vlasti. Smatrao je da njen uticaj preko knjiga i salona predstavlja političku prijetnju. Zbog toga joj je zabranio boravak u Parizu i više puta je slao u progonstvo. Paradoksalno, upravo su godine izgnanstva bile njene najplodnije književne godine. Njeno prvo značajno djelo bilo je Pismo o djelima i karakteru Jean-Jacques Rousseau, objavljeno 1788. godine. U njemu pokazuje divljenje prema filozofu koji je snažno uticao na njeno razmišljanje. Godine 1800. objavljuje knjigu o književnosti u njenom odnosu prema društvenim ustanovama, u kojoj tvrdi da književnost nije odvojena od života, već da odražava društvo, politiku i moral svoga vremena. Ovo djelo smatra se jednim od temelja moderne književne kritike. Njeno najpoznatije književno djelo je roman Korina ili Italija iz 1807. godine. To je priča o nadarenoj pjesnikinji koja pokušava uskladiti ljubav, umjetnost i društvena očekivanja. Mnogi smatraju da je u lik Korine utkala dio vlastitog života.
Godine 1810. objavila je knjigu o Njemačkoj, dijelo koje je francuskoj publici približilo njemačku filozofiju, književnost i romantizma. Madame de Staël povezala je prosvjetiteljstvo i romantizam. Dok su prosvjetitelji veličali razum, ona je pokazivala da su osjećanja, mašta i sloboda jednako važni. Smatrala je da književnost treba da razvija moral, njeguje slobodu i povezuje narode. Bila je među prvim evropskim piscima koji su govorili o vrijednosti različitih nacionalnih kultura i važnosti međusobnog upoznavanja. Madame de Staël ostavila je brojne mudre misli. Tražiti istinu znači težiti slobodi. Razum bez osjećanja nije dovoljan da usreći čovjeka. Književnost je ogledalo društva. Sloboda je najveće dobro koje čovjek može posjedovati. Njene riječi danas podsjećaju da znanje i sloboda idu zajedno. Poslije Napoleonovog pada vratila se u Pariz. Nastavila je da piše, okuplja evropske intelektualce, ali joj je zdravlje bilo narušeno. Preminula je 14. jula 1817. godine u 51. godini života. Iza sebe ostavila djela koja se i danas proučavaju na univerzitetama. Preminula je 14. jula 1817. godine u 51. godini života. Iza sebe ostavila djela koja se i danas proučavaju na univerzitetima širom svijeta. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Neka vas knjige uvijek vode ka novim saznanjima, a mudrost bude svjetlo na svakom životnom putu. Do sljedećeg slušanja, želimo vam prijatan ostatak dana.

Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u petak 17. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo na sjeveru, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjeljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Sljedeća pjesma izašla je 1993. godine u okviru albuma Love Deluxe i ako na početku nije bila prihvaćena, danas je ova pjesma jedna od najpopularnijih. Slušamo Sade i Kiss of Life.

U nastavku jedna minimalistička melodija i glas koji klizi kroz svaki ton čine da ova pjesma diše sa vama. Ako baš to želite da osjetite, pojačajte ton i ovo je Shade i Keep Looking.

Ako ste od početka emisije na našim talasima mogli ste čuti da je muzika benda Šade spoj strasti, ritma i osjećaja bez previše odlaganja, za kraj današnje emisije slušamo Šade i pjesmu Flow.

borgaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kada se čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da nit na spoju popusti. Rečevi mu inceniraš u drugom ljubav da ne dopusti.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodi delegaciju koja će danas učestvovati na međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Europske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 8 konkurencije i poglavlje 29 carinska unija. Kako su naveli u saopštenju, zatvaranjem ova dva pregovaračka poglavlja, koja pripadaju klasterima 2 i 3, Crna Gora potvrđuje da je ostvarila neophodan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom Europske unije u oblastima politike konkurencije i carinske unije. Dejan Petrović i orkestar Big Band nastupit će sutra veče u glavnoj ulici u Beranama. Koncert jednog od najpoznatijih sastava u regionu počeće u 20 sati i 30 minuta. Dejan Petrović priredit će, kako najavljuju, muzički spektakl i veče za pamćenje nakon nekoliko godina ponovo u Beranama. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula u 21 čas na stadionu malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koju Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo na sjeveru, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjeljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Priateľu môj, sáňali smo istý san. Čitav život svoj

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas vas vodimo u Francusku s kraja 18. i početka 19. vijeka, u vrijeme velikih društvenih previranja, revolucija i rađanja romantizma. Naša junakinja je žena koja je svojom inteligencijom, hrabrošću i književnim djelom ostavila dubok trag u evropskoj kulturi. Ana Luisa Germain Necker, poznatija kao Madame de Stael. Rođena je 22. aprila 1766. godine u Parizu, a umrla 14. jula 1817. Bila je književnica, filozofkinja, politička misliteljka i jedna od najuticajnijih žena svog vremena. Germain je bila jedino dijete švajcarskog bankara Jacques Neckera, ministra financija kralja Luja XVI. I Suzanne Curchod, obrazovane žene koja je vodila jedan od najpoznatijih književnih salona u Parizu. U njihovom domu okupljali su se najveći umovi epohe, Voltaire, Diderot i mnogi drugi filozofi prosvjetiteljstva. Upravo u takvoj atmosferi djevojčica je razvijala ljubav prema knjigama, filozofiji i politici. Već kao djevojčica čitala je Šekspira, Dantea i Montesquieua. Pokazivala je izuzetnu radoznalost i sposobnost da vodi ozbiljne razgovore sa odraslima. Njena majka vjerovala je da obrazovanje žene nije manje važno od obrazovanja muškarca. Godine 1786. udala se za švedskog ambasadora Erika Magnusa. Zahvaljujući tom braku postala je baronica, ali je u istoriji ostala poznata jednostavno kao Madame de Stael. Njena kuća ubrzo postaje mjesto okupljanja pisaca, filozofa, političara i umjetnika. U njenom salonu raspravljalo se o slobodi, pravima čovjeka, književnosti i budućnosti Europe. Bila je jedna od rijetkih žena čije su političke ideje ozbiljno shvatali najuticajniji ljudi tog vremena. Kada je izbila Francuska revolucija 1789. godine, Madame de Stael podržavala je slobodu i ustavne reforme, ali nije odobravala nasilje i teror. Smatrala je da se društvo može mijenjati razumom, a ne osvetom. Zbog svojih stavova često je bila na udaru različitih političkih strana. Ipak nikada nije odustala od uvjerenja da čovjek mora biti slobodan da misli i govori. Jedan od najpoznatijih događaja njenog života bio je sukob sa Napoleonom Bonapartom. Napoleon nije podnosio njenu nezavisnost niti njenu otvorenu kritiku njegove vlasti. Smatrao je da njen uticaj preko knjiga i salona predstavlja političku prijetnju. Zbog toga joj je zabranio boravak u Parizu i više puta je slao u progonstvo. Paradoksalno, upravo su godine izgnanstva bile njene najplodnije književne godine. Njeno prvo značajno djelo bilo je Pismo o djelima i karakteru Jean-Jacques Rousseau, objavljeno 1788. godine. U njemu pokazuje divljenje prema filozofu koji je snažno uticao na njeno razmišljanje. Godine 1800. objavljuje knjigu o književnosti u njenom odnosu prema društvenim ustanovama, u kojoj tvrdi da književnost nije odvojena od života, već da odražava društvo, politiku i moral svoga vremena. Ovo djelo smatra se jednim od temelja moderne književne kritike. Njeno najpoznatije književno djelo je roman Korina ili Italija iz 1807. godine. To je priča o nadarenoj pjesnikinji koja pokušava uskladiti ljubav, umjetnost i društvena očekivanja. Mnogi smatraju da je u lik Korine utkala dio vlastitog života. Do
Godine 1810. objavila je knjigu o Njemačkoj, djelo koje je francuskoj publici približilo njemačku filozofiju, književnost i romantizma. Madame de Stael povezala je prosvjetiteljstvo i romantizam. Dok su prosvjetitelji veličali razum, ona je pokazivala da su osjećanja, mašta i sloboda jednako važni. Smatrala je da je književnost treba da razvija moral, njeguje slobodu i povezuje narode. Bila je među prvim evropskim piscima koji su govorili o vrijednosti različitih nacionalnih kultura i važnosti međusobnog upoznavanja. Madame de Stael ostavila je brojne mudre misli. Tražiti istinu znači težiti slobodi. Razum bez osjećanja nije dovoljan da usreći čovjeka. Književnost je ogledalo društva. Sloboda je najveće dobro koje čovjek može posjedovati. Njene riječi danas podsjećaju da znanje i sloboda idu zajedno. Poslije Napoleonovog pada vratila se u Pariz. Nastavila je da piše, okuplja evropske intelektualce, ali joj je zdravlje bilo narušeno. Preminula je 14. jula 1817. godine u 51. godini života. Iza sebe ostavila djela koja se i danas proučavaju na univerzitetama. Preminula je 14. jula 1817. godine u 51. godini života. Iza sebe ostavila djela koja se i danas proučavaju na univerzitetima širom svijeta. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Neka vas knjige uvijek vode ka novim saznanjima, a mudrost bude svjetlo na svakom životnom putu. Do sljedećeg slušanja, želimo vam prijatan ostatak dana.

prolazi još jedan utorak. Poštovani slušaoci, na pravim ste talasima, talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije, prolazi još jedan utorak. Kod nas je danas bilo napeto, ukoliko je to slučaj i kod vas, potrudit ćemo se da vam popravimo raspoloženje jednom opuštajućom playlistom. Današnju emisiju posvećujem umjetnici Helen Fola Shade Adu i bendu Shade, koji vam je vjerovatno svima dobro poznat. Prva numera na današnjoj playlisti izašla je davne 1980.

Sljedeća pjesma izašla je 1993. godine u okviru albuma Love Deluxe i ako na početku nije bila prihvaćena, danas je ova pjesma jedna od najpopularnijih. Slušamo Sade i Kiss of Life.

U nastavku jedna minimalistička melodija i glas koji klizi kroz svaki ton čine da ova pjesma diše sa vama. Ako baš to želite da osjetite, pojačajte ton i ovo je Shade i Keep Looking.

Ako ste od početka emisije na našim talasima mogli ste čuti da je muzika benda Šade spoj strasti, ritma i osjećaja bez previše odlaganja, za kraj današnje emisije slušamo Šade i pjesmu Flow.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas vas vodimo u Francusku s kraja 18. i početka 19. vijeka u vrijeme velikih društvenih previranja, revolucija i rađanja romantizma. Naša junakinja je žena koja je svojom inteligencijom, hrabrošću i književnim djelom ostavila dubok trag u evropskoj kulturi. Ana Luisa Germaine Necker, poznatija kao Madame de Stael. Rođena je 22. aprila 1766. godine u Parizu, a umrla 14. jula 1817. Bila je književnica, filozofkinja, politička misliteljka i jedna od najuticajnijih žena svog vremena. Germaine je bila jedino dijete švajcarskog bankara Jacquesa Neckera, ministra financija kralja Luja XVI. I Suzane Curcio, obrazovane žene koja je vodila jedan od najpoznatijih književnih salona u Parizu. U njihovom domu okupljali su se najveći umovi epohe, Voltaire, Diderot i mnogi drugi filozofi prosvjetiteljstva. Upravo u takvoj atmosferi djevojčica je razvijala ljubav prema knjigama, filozofiji i politici. Već kao djevojčica čitala je Šekspira, Dantea i Montesquieua. Pokazivala je izuzetnu radoznalost i sposobnost da vodi ozbiljne razgovore sa odraslima. Njena majka vjerovala je da obrazovanje žene nije manje važno od obrazovanja muškarca. Godine 1786. udala se za švedskog ambasadora Erika Magnusa. Zahvaljujući tom braku postala je baronica, ali je u istoriji ostala poznata jednostavno kao Madame de Stael. Njena kuća ubrzo postaje mjesto okupljanja pisaca, filozofa, političara i umjetnika. U njenom salonu raspravljalo se o slobodi, pravima čovjeka, književnosti i budućnosti Europe. Bila je jedna od rijetkih žena čije su političke ideje ozbiljno shvatali najuticajniji ljudi tog vremena. Kada je izbila Francuska revolucija 1789. godine, Madame de Stael podržavala je slobodu i ustavne reforme, ali nije odobravala nasilje i teror. Smatrala je da se društvo može mijenjati razumom, a ne osvetom. Zbog svojih stavova često je bila na udaru različitih političkih strana. Ipak nikada nije odustala od uvjerenja da čovjek mora biti slobodan da misli i govori. Jedan od najpoznatijih događaja njenog života bio je sukob sa Napoleonom Bonapartom. Napoleon nije podnosio njenu nezavisnost niti njenu otvorenu kritiku njegove vlasti. Smatrao je da njen uticaj preko knjiga i salona predstavlja političku prijetnju. Zbog toga joj je zabranio boravak u Parizu i više puta je slao u progonstvo. Paradoksalno, upravo su godine izgnanstva bile njene najplodnije književne godine. Njeno prvo značajno djelo bilo je pismo o djelima i karakteru Jean-Jacques Rousseau, objavljeno 1788. godine. U njemu pokazuje divljenje prema filozofu koji je snažno uticao na njeno razmišljanje. Godine 1800. objavljuje knjigu o književnosti u njenom odnosu prema društvenim ustanovama, u kojoj tvrdi da književnost nije odvojena od života, već da odražava društvo, politiku i moral svoga vremena. Ovo djelo smatra se jednim od temelja moderne književne kritike. Njeno najpoznatije književno djelo je roman Korina ili Italija iz 1807. godine. To je priča o nadarenoj pjesnikinji koja pokušava uskladiti ljubav, umjetnost i društvena očekivanja. Mnogi smatraju da je u lik Korine utkala dio vlastitog života.
Godine 1810. objavila je knjigu o Njemačkoj, djelo koje je francuskoj publici približilo njemačku filozofiju, književnost i romantizma. Madame de Staël povezala je prosvjetiteljstvo i romantizam. Dok su prosvjetitelji veličali razum, ona je pokazivala da su osjećanja, mašta i sloboda jednako važni. Smatrala je da književnost treba da razvija moral, njeguje slobodu i povezuje narode. Bila je među prvim evropskim piscima koji su govorili o vrijednosti različitih nacionalnih kultura i važnosti međusobnog upoznavanja. Madame de Staël ostavila je brojne mudre misli. Tražiti istinu znači težiti slobodi. Razum bez osjećanja nije dovoljan da usreći čovjeka. Književnost je ogledalo društva. Sloboda je najveće dobro koje čovjek može posjedovati. Njene riječi danas podsjećaju da znanje i sloboda idu zajedno. Poslije Napoleonovog pada vratila se u Pariz. Nastavila je da piše, okuplja evropske intelektualce, ali joj je zdravlje bilo narušeno. Preminula je 14. jula 1817. godine u 51. godini života. Iza sebe ostavila djela koja se i danas proučavaju na univerzitetama. Preminula je 14. jula 1817. godine u 51. godini života. Iza sebe ostavila djela koja se i danas proučavaju na univerzitetima širom svijeta. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Neka vas knjige uvijek vode ka novim saznanjima, a mudrost bude svjetlo na svakom životnom putu. Do sljedećeg slušanja, želimo vam prijatan ostatak dana.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Sljedeća pjesma izašla je 1993. godine u okviru albuma Love Deluxe i ako na početku nije bila prihvaćena, danas je ova pjesma jedna od najpopularnijih. Slušamo Sade i Kiss of Life.

U nastavku jedna minimalistička melodija i glas koji klizi kroz svaki ton čine da ova pjesma diše sa vama. Ako baš to želite da osjetite, pojačajte ton i ovo je Shade i Keep Looking.

Ako ste od početka emisije na našim talasima mogli ste čuti da je muzika benda Šade spoj strasti, ritma i osjećaja bez previše odlaganja. Za kraj današnje emisije slušamo Šade i pjesmu Flow.

0: Slušate Radio Beranio.
1: Prolazi još jedan utorak.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

U nastavku jedna minimalistička melodija i glas koji klizi kroz svaki ton čine da ova pjesma diše sa vama. Ako baš to želite da osjetite, pojačajte ton i ovo je Shade i Keep Looking.

Ako ste od početka emisije na našim talasima mogli ste čuti da je muzika benda Šade spoj strasti, ritma i osjećaja bez previše odlaganja. Za kraj današnje emisije slušamo Šade i pjesmu Flow.

0: Slušate Radio Beranio.
1: Prolazi još jedan utorak.